0: ekikwatagana ku bulamu
1: obutagwawo
0: kiri mwoyo omukristaayo owomugaso
1: okubeera
0: n'ebyo